Kjensleløse har de gjevet seg over i sedløse, så de lever i all slags urenskap og vinnesyke. Men slik har ikke de lært Kristus å kjenne, så sant har hørt om han og har vært opplærde i han, såleis som sanning er i Jesus. At når det gjelder dykkar tidligere fær, må det nå leie av det gamle mennesket, som er forderva av de forførende lystene, og verta fornya i dykkar ånd og sinn, og kle dykk i det nye mennesket, som er skapt etter Gud med den rettferd og heiligdommen som er av sanninga. Legg de for av løgna og tal sanning, kvar med sin neste, for vi er da lemmene åt hverandre. Vært harme, men synde ikke. La ikke sola gå ned over vreiden dykkar, og gjev ikke djevelen rom. Den som stal må ikke lenger stela, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine egne hender, så han skal ha noe å gi til dem som trenger det. La ikke råte snakk gå ut av munnen dykkar, men god tale som er nødsynlig til oppbygging, og som verte velsigning for dei som høyrer på. Og gjer ikke Guds hellige ånd sorg, han som de har fått som segl til utløysingsdagen. La all forbittring og ilske, alt sinne og skrål, og all spott være langt borte fra dykk, til liksom all slags vondskap. Vær gode mot hverandre, vis medkjensle, så det tilgjev hverandre liksom Gud har tilgjevet dykk i Kristus Jesus, i Kristus. Vært de for Guds etterfølgere som hans kjære barn, og ferast i kjærleik, liksom Kristus elsker oss og ga seg selv for oss som en gåve og et offer, en hugnalig ange for Gud. Men hor og all slags urenskap eller vinnesyke må ikke engang nevnast mellom dykk, slik som det sømmer seg for heilage, og heller ikke skamløse og dumt snakk eller lettsindig skjemt som er usømmelig. La det tvert om heller verta båret fram takkebønn, for dette veit de og skjønna, at ingen som driv hor eller lever i urenskap, og heller ikke noen som er pengegris, kan er da avgudsdyrkar, har arv i Kristi og Guds rike. La ingen narra dykk med tomme ord, for det er på grunn av disse ting at Guds vrede kommer over de som er born av vantrua. Gjer de for ikke samsak med deg. Ja, vi stopper der. Og her er jo et avsnitt der han skriver til de som er frelst i Efesus. Og der han formaner deg til et helligt liv. Og der gjør apostelen. Nå er det slik, jeg vet ikke om jeg var borte i dag, at en kristen, han får være kledd i Jesus. Jeg nevnte vel gjerne, jeg går nå nesten rundt for en stakkar, vet du hvor tid det var. Men disse soldaterne som skiftet klena mellom seg, og så var det en som kom til vinne Jesus sin kjortel. Og så har jeg tenkt, når du kom i Jerusalem en dag, så ser du, der kommer Jesus. Nei, så var det en romer som var kledd i Jesus sine klær. Men det måtte være spesielt. Men nå har Jesus en annen drakt som han la av på Golgata. Han har den rettferdighet som er fullkommen. Jesus har gjort alt Gud krev.
Och så tog han på sig och bära mina synder, tog min drakt och stod för Gud som horkar och lögnar och dödde för oss alla. Och så hänger det ett ordnat gudsförhåll och väntar på alla människor. Det ordnar. Och så i det ögonblicket människor kom till tro på Jesus, så är han klädd i Jesus. Och hur stort det är att vara klädd i Jesus. Då kan du möta Gud. Och inte bara det, men evangeliet säger en ting mer och det står också om. De som är klädd i Jesus, de har fått Guds helige ånd i hjärta. Så han är reseföraren till himmel och salighet. Du är inte överlatt till dig själv som ett Guds barn. Men den helige ånd vill leja dig tryggt hem till Gud. Han vill föra kamp mot ditt gamla människa, så du lever ett nytt liv. Och det är kännemärke på Guds barn där i denna världen. Den helige ånd. De har fått han till insegle. Gud har sett märke på sin egendom på jord, så han känner de från alla andra. Och märke den helige ånd. Så nu, och det märke har du till utlösningsdagen. När Jesus käm i sky, så är det ett folk som blir med en hem och för evigt är fri all nöd. Guds barn, dig sa den helige ånd. Och den helige ånd vill alltså leda dig tryggt igenom världen. Och så står det här: ger icke Guds helige ånd sorg. Han vill något. Han vill något. Han driver dig till något. Och nu är det ju på en måte sant att all synd och utruskap ger den helige ånd sorg, för han är Gud och han kan inte med synden. Men likaväl, så länge du erkänner dina synder och vänder dig till Jesus, så trives den helige ånd, för då får han vara så lägen på sjukhuset. Men den dagen du inte vill höra han, inte vill böja dig för han, står han emot när han driver dig till Jesus och till uppgör? Eller du står han emot när han vill snacka om hur du ska leva i livet? Då ger du han sorg. Och fortsätter du med det, så man gärna förlata dig. Ger inte Gud helige ånd sorg. Men så var det också ett annat ord som stod här, och det är grunda ord jag ska pröva att säga något mer om. Ge icke djävulen rum. Du som ska till himmelen, du må vara klar över en ting, att det är djävulen och hans änglar knägår dig för att finna en plats de kan fälla dig. Tror du Judas hade tänkt sig till förtapelsen? När han reste ut och förkynte om Jesus och befalt i Jesu namn, du vunne hon driv ut i Jesu namn. Och det skedde. När han vittnade om Jesus att det himmelriket är när Messias, eller människoson, han är kommen. Lägg märke till Tio. Tror du han tänkte sig till förtapelsen? Nej. Men det skedde i hans liv att han gav djävulen rum. Dörren var sett på glött. Han började att kicka ner i pungen och så började han att syssla med tanken. Jag kunde ju tatt lite. Och så var det inte den gloande pil och slökt vid nåden. Och så en dag så tog han.
Men han hade inte tänkt sig i förtapelsen då heller. Men nu var dörren på glött. Och djävulen hade fått en fot innanför. Och Jesus kan inte bo i ett hjärta där det är ouppgjort synd. Så en icke vill bekänna. Kan inte då? Och så drev han Guds godhånd ifrån sig på den måten. Så de hade han. Den helige ånd kom på ny och härlig måte på pinsedag. Men jamen var han virksom i gamla testamentet också. För den helige ånd är Gud och virkar ifrån begynnelsen. Och det fanns inte någon som kom till tro på Jesus i gamla testamentet heller utan den helige ånd. Och därför ber David, ta inte din helige ånd ifrån mig. Han visste då, Saul. Och jag är begynt på samma vägen som Saul. Han miste Guds ånd. Gav djävulen rum. Och så gav Judas djävulen rum. Och så vicklade han sig mer och mer in. Och till slut hade djävulen makt om han. Så han ändå till säljde sin egen frälsare för 30 sölpengar. Och när Jesus då den sista gången böjer sig ner för Judas för att vaska den fallne disciplen sina fötter, så lockar han sitt hjärta igen. Och så klappar de eviga dörren bak Judas. Och han är evigt förtappt. Ingen väg att snu. Han gav djävulen rum. Han hade aldrig tänkt att skulle bli sån. Han hörde inte på Guds minnesignal. Ja. Hur ser det sker? Det står i sammanhang. Här. Värt harme men synda inte. La icke solo gå ner över dykar vrede. Det är den akuta sammanhängen. Det ordet har många fått när de gifta sig. Och det tror jag gott. Kristna äktepar, de bjönnar så fint. Men Satan har inte gett upp. Och så kan det ske något. Så ger att det djävulen får rum. Det blir något förhåll i mödlo. Så inte blir gjort upp. Och det är många man som har fått ödelagt bönnelivet sitt för att han inte levde rätt med sin kona. De män lev med förstand med deras hustru som det veikare kar, så inte bönnerna dyker ska bli hindra. För det är inte lätt att be till Gud när du inte lever rätt med din kona. Och Guds ånd minnar dig. Hör du? Hör du? Du kan inte fara åt så du vill i äktenskapet, för den helige ånd är var. Och han vill minna dig om hur du ska leva. Och där finns kone. Så stick i mannen sin och stick i mannen sin. Där står det, bättre att bo i kropp och tache än i hus med 30 kärkäring. Käring, förstår du det i Danmark? Det är kona. Ja. Bättre att bo i kropp och tache än något så stadig stick. Någon som har en sån ustyrtlig lust till rätta på sina män. Det är säkert grund till det. Men det är inte säkert du ska göra det. I alla fall inte sån. Och så ryker förhållet. Och så lägger de sig. Och så vet de inte gott med lås. Då är djävulen där. La dig nu sovna nu. Utan att göra upp. Och så börjar det. Och så sker det ibland att det havererar äktenskap i kristens sammanhang. Nu kan det vara mycket djävulskap som inte mer människor ser. Så Gud ser. In i fina fasader.
La nu det være sagt. Men mange ganger så

eller lever i orenskap. Det har ju alltid varit en fristelse för det starka ting. Den gudgitte dragning mellan man och kvinna är så ödelagt av synden att den har tagit alla vägar. Och därför går en kvar kristen med en slagbjörn mer eller mindre på det området så är klart att bryta ut. Därför må du be sätt vakt omkring min tanke så inte djävulen får rum. Och så är det någon som börjar att ge rum för någon fantasi. Det är det ingen som ser. Men det ödeliger dig. Så lär du dig bli. Än och sagt riktigt nog att du kan inte hindra fuglen att fika över ditt hav. Men du kan hindra att han bygger rejr på ditt hav. Så är det någon då, det är så god hjälpmedel idag för den som vill driva ut tukt och hor i tanke och fantasi. Så är det gärna någon som finner nätsie så de klickar sig in på en gång, två gånger, flera gånger. Och så förstår de inte att det är djävulen själv på för rum. Och så fäller de igen och igen. Först syndet ger lite för det ger var svag. Så syndet ger mer för synden tog tak. Och så går det sin gång. Ja. Ge icke djävulen rum. Ge icke Guds helige ande sorg. Du kan icke fortsätta om du ska till himmelen. Kan inte. Och om du kunde hört Guds ord så du fick gå till Jesus med dig mens han ännu var nå. För Jesus vill inte stöta bort en synder som kommer i nöd. Varför kom du till Judas mens du ännu kunde? Djävulen fick rum. Och så har djävulen ett bedrag med sig. Att han tänker det ska bli i orden. Men icke nå. Det ska ordnas upp. Men icke nå. Så tänker han det ska bli lättare, sio. Men där ligger han. Det blir icke lättare, sio. Ja, det kan vara på och andra områden. Det är inte så gott om man kan gå in i alla ting. Men jag av och till måste dräga fram havesyka. Så efter hur mycket så står om havesyka och vinnesyka i Bibeln. Och när man säger så stund och jag måste ha sagt för att jag har rejst i stund, nu börjar jag bli någon år, över 30 år som predikant. Och jag har hört många synsbekännelser. Men jag har visst inte hört en enaste som har bekänt sig så havesjuk. Så då får jag väl sluta att den synden finns inte bland oss. Ha? Jo, är det någon synd så är vanlig hos oss. Det är så mycket runt oss och har så makt med oss. Och så är det så många så djävulen fick rum. Det står där att det där skatten din är. Där vill hjärta ditt vara. Du bestämmer inte själv hur hjärta ditt ska vara. Hjärta är inte så att du kan bestämma över det. Där kommer till vara där skatten din är. Det kan du vara säker på. Så där så får väckt du i ditt hjärta så att det är skatten din. Där du likar dig mest hos, tänker mest på, syns du är mest hemma i, då äger hjärtat ditt. Och så spörs det hur det går med oss. Var det inte han där modig som ett lamm? Kan vara han heter han där kinesaren? Ja, han sa det att försiktigt tror jag de sa det att
Når de så på oss i Vesten, så sa de, vi hadde ikke tålt å hatt det sånn som dere. Så hva ting jo gjorde. Så vil ikke de si at det ikke gikk for oss, så hardt det var han ikke, men vi hadde ikke tålt det. Tåler vi da, folk? Eller havet syk og teker deg? Så i virkeligheten er det ikke i Guds rike du har ditt hjerte, og Jesus, men det er det du eier og har. Og det der med havet syk at den har aldri nok. Mer, mer. Og så er det å finne seg et paradis på jord. Og så må Gud stund og i sin nåde gripa sterkt inn og riva sånt hele av paradiset du tenkte du skulle bygge, for at du igjen skulle forstå. Her er ikke blivende sted. Ja. Gi ikke djevelen rom. Og nå vet ikke jeg, men hvor er det hos deg? Du som er her. Hvor er det djevelen vil inn til deg? Er det en plass han har fått døra på gløtt, og så du har gitt han et lite rom? Det er ikke for ingenting de sa det før, at det får han vetlefingen. Så har han hånda. Sånn arbeider han. Og derfor tror jeg det er så viktig at vi får høre Guds minnesignal. Gi ikke djevelen rom. Gjer ikke Guds hellige ånd sorg. Han vil noe. Han driver til noe. Han vil at du skal vandre hellig. Ja, men synd og fall. Det er ingen fall som kan få deg i fortapelsen hvis du erkjenner ditt fall og flyr til frelserens barmhjertighet. Ingen til oppgjør. Og så vil frelseren ta deg i hånda. Og så er det andre involvert som du skal gjøre opp med. Så vil han si, kom nå. Nå går vi til broren din. Nå skal det ikke fortsette sånn. Og så kan det bli godt mellom deg og din bror også. Så sånt det står til deg. Ja. Så det var dette ordet som kom for meg med en liten stund, og vi nærmer oss evigheten og den dagen Jesus kommer igjen. Og så setter Satan inn så voldsomt, for han vet han har en liten tid. Nå skal jeg felle deg. Nå skal jeg felle deg. Og så får han rom. Og så er Herren så nådig at han sender sitt ord til oss og minner oss om det. For å stoppe deg på de galne fær. Og så har jeg lyst til å si, i dag, om du hører hans røst, hvis Herren har noe han peker på i ditt liv, og du vet det, nå står du på valg. I dag, om du hører hans røst. Jeg vet ikke om det var deg Oddvar effekte ifra en gang, men jeg hørte at det var en brosjyre som heter Reiseføreren fra død til liv. Og den var en dansk brosjyre, tror jeg, hvis jeg husker rett. Og der stod det en liten fortelling om noen oppe fra Nord Skottland, eller ut med øyene der. Og da var det flere i lokalbefolkningen som hadde så en biintekt og samla fugleegg. Det var så mye sjøfugl som hekka, og hvis de kunne få tak i disse eggene, så var det mye mat, og de kunne selge og få penger for det, og så var det tilleggsnæring. Og så var det en motige kar som hadde tatt seg inn over Fuglafjellet, og langt innpå så hadde han kommet ut på det bratte stupet, og så hadde han sittet ned på en fjellhylle, stappfull av fuglereir. Og så tenkte han, dette var ikke lett å få tak i, men han var en modig kar. Og så festet han tauet sitt godt, og så begynte han å fyre seg ned til han kom ned på en pinne, eller hva det var for noe, og så begynte han,
fram och tillbaka. Och så skulle han komma sig in på fjällen då. Och jammen grädde han då. Och så tänkte han, nu ska du jammen få gott med fuglägg. Men då han inte huskade på var att han släppte tauet. Och på en blunk förstår han situationen sin. Nu har du en enaste chans. Tauet kommer att fara ut. Och så kommer det tillbaka. Och då kan du nå det. Se och så är det slut. Och han samlar sina krafter. Och när tauet närmar sig så kastar han sig ut. Han förstår, nu eller aldrig. Och det kommer ett sånt punkt i ett människa sitt liv. När det är ett nu eller aldrig. Och då gäller det inte bara att komma sig ner ifrån i fjällhylla. Men då gäller det evigheten. Det där ser så allvarligt. Nu eller aldrig. Och nu är det inte gitt oss människor sig när där punkten nådd. Men Gud, ge du kunde frykta så inte du kunde vakna upp en dag i lag med Judas och säg, varför är jag här? I förtapelsen? Fordi jag inte hörde när Jesus kallade. Fordi jag inte svarade när han talade till mitt hjärta. Men gjorde mitt hjärta hart och säg, icke ännu. Icke ännu. Du vet att man är ett uppgörte. Och du säger, icke ännu. Vad makt djävulen har på dig? Förstår du inte att Jesus vill berga dig? Förstår du inte att det var med i uppgörelse på Golgata? Så allt kan bli gott. Förstår du inte? Gud, ge att du inte lockar ditt hjärta. Det var i grund detta så låg på mig ikväll. Nu är det oss det gäller. Det är så gilt att vara samman om jag kunde tänka det. Jag kommer till susa in i saligheten med allesammen. Men jag är rädd att det inte går sån. Jag är rädd att det inte går sån. Jag är så rädd att det djävulen ska få rum i livet mitt. För han har en med sammansvåren här inne. Ett gammalt människa som är på lag med Satan. Det är lätt att vara kristen då. Och ska du bli frälst så blir det med mycket nödrop till Gud. Det blir det. Men tack och lov att det är en så öra vänt när någon ropar i nöd. Fräls mig själ. Jag går undan. Ja. Det är snart utlösningsdagen. Och Guds barn ska få gå in i den eviga salighet. Och en glädje utan ända ska börja. Och du store Gud för en dag. Och när jag stund och får tro för allvar att jag är på väg hem. Så är jag enig med psalm 126. Då Herren lät Sions fanga fara hemat. Då var man så drömande. Tänk Öyvind. Du ska snart gå hem hos Jesus. Och du är frälst. Jesus har tagit bort dina synder. Det är gott att leva. Var med så drömmande. Allerede nå stund. Men tänk när portan öppnas. Och du förstår. Nu är jag evigt hemma. Och heligånden leverar bruden till Jesus. Så Eliezer leverte Rebecka till Isak. Så gick hon i möte och föres in till Isak och är hans. För en dag när Guds barn, utlösningsdagen, när heligånden för bruden fram till Jesus. Ja, han kommer själv och hämtar hon.
och teko in, nu är du evig min. Det är där det gäller. Och så vill inte Herren mista oss. Och där får man snacka allvarligt till oss stundom. För kärligheten har när den älskade i fare. Kära Herre Jesus, det var detta du la på mig ikväll. Och nu ber jag för oss att samla här att det kan så hända och sker som om vi inte står dig emot när du vill frälsa oss. Jesus, du ser mer en djävulsk fiende i vårt hjärta allesamne. En bitter rot som kan renna upp kort tid så helst. Jesus, ta dig av oss i din nåde och för oss. Och ser du någon i denna församling som har gett djävulen rum, så nu ligger fast. Herre Jesus, tack för du är kommit för att lösa de bundna, så de inte ska hamna i förtapelsen. Jesus, Jesus, jag ber om väckelsens ånd över samlingen. Jag ber dig att det kan vara sån en plats med att få hjälpa kvarandra. Det är så vondt att tänka på om vi inte skulle vara i lag i himmel med så vara här på jord. Och så ser du dig så djävulen har fått i fall och har dig fast. Jesus, med ber dig om att det må bli omvändelse till livet. Och tackar dig Jesus för att du är så förunderlig, för du har både världens synd. Och det var inte en enaste ting som inte var med på Golgata från skapelse till domedag. Jag tackar dig för. Och nu ber med dig Herre Jesus om att det må vara, nåden din må vara spilt för oss. Att du döde till ingen nytta. Jesus. Vi ber för kvar enaste en. Jag tackar dig för båden och så här. Jesus. Vi ska ut i en världen. Må du hålla dig fast hos dig. Och leda dig så att du kan få höra ditt ord. Det enaste som kan frälsa klart och rent. Och i kommande dagar. Du ser ungdomarna Jesus. Jag tackar dig för dig. Du vet vem som har lärt dig att känna. Och du vet om det är någon som bär med. Jesus. Så bär jag för dig som kommer längre på fjorden. Någon lute mot grav. Någon ska snart fara härifrån, kanske oss alla. Jesus, må inte någon gå in i evigheten med ouppgjort sak. Det ber med dig om. Amen.

0: Vi kommer till dig, Herre, i ditt eget namn och ber om att du vill ta hand om detta samvär. Att du, Herre, vill tala till oss. Att det blir ditt ord som gör sin gärning. Herre, vi har ingenting själv. Och vi är inte värd något själv. Men vi har lätt för att tro det om oss själv. Att vi kan göra något. Att vi kan vara något. Att vi kan uträtta något. Herre, det har vi allt för lätt för att tro. Ge oss den nåde nå. Att vi inte tror på oss själv. På våra egna gärningar. På det vi kan uträtta. Men att vi får lov att regna med dig, Jesus. Och jag ber om det. Att du vill tala. Och du vill ge oss ditt ord. Och att du vill fullföra din gärning som du har med var enkelt av oss. Herre, jag ber om detta i ditt välsignade namn. Så är det två stycken. Jag husker inte namnet på dem. Det är två som är speciellt vill be för. Och du vet vem det är, Herre. Det är en dame som ligger för döden. Och har angst. Som jag ber att du må ge din frälse till. Så hon blir frälst för hon förlater denna världen. Och så är det en man som inte bekänner sig som kristen i det hela tatt. Men hellre en motståndare av dig. Jag ber att du må övervinna hans motstånd. Och vinna hans hjärta för dig. Så han får lov att tjäna dig, Jesus. Istället för denna världen och själefriden. Så ber jag att du vill ta dig av oss, Herre. Du ser var enkelt av oss. Du kan vara, vi har några speciella vanskeligheter någon väl. Men du vet om det. Och det är lagt i dina händer. I ditt namn. Amen. Det är två sändebrev i Johannes uppenbaring. Som vi ska stansa lite för nu. Det är det första sändebrevet. Och det är det sjätte sändebrevet. Det är alltså sändebreven händelsvis till Efesus och till Philadelphia. Nu ska vi läsa från Johannes uppenbaring då, ifrån kapitel 2 och vers 1-6 först. Där står det sånt i Jesu namn. Skriv till ängeln för menigheten i Efesus. Detta ser han som håller de sju stjärnor i sin högra hand. Han som går mitt emellan de sju lysestaker av guld. Jag vet om dina gärningar och ditt arbete och att din uthållighet. Att du kan tåla de onda. Du har prövat dem som säger att de är apostlar och inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Och du har, ja, jag vet inte det, inte uthållighet, men
1: tålmodighet.
0: Va?
1: Tålmod.
0: Nej, det är inte tålmod, det är, jag vet det gott och så kommer jag inte på det. Det är
1: Det står tålmodighet i vers 3.
0: Ja.
1: Du har tålmodighet.
0: Ja, vi får se det. Alltså du har tålmodighet. Du har haft meget att bära på mitt namns skyld. Och du har inte blivit trött. Du har inte gått trött. Men jag har det emot dig att du har förlatt din första kärlek. Kom därför i huvud du har fallit ifrån och omvänd dig och gör de första gärningar. Hvis ikke kommer jag brått över dig och vill flytta din lysestake bort från sitt ställe. Hvis du ikke omvänder dig. Men detta har du att du hater nikolaiternas gärningar som jag också hater. Den som har ører, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi og ete av livets tre, som er i Guds paradis. Det er altså det første av disse sendebrevene. Og vi hører her om en meget aktiv kristen. Det blir sagt til ham to ganger at han har tålmod, at han har vedholdenhet og utholdenhet. Og så blir det sagt så mange ting som viser at han er en mann som har stor nåde, store kunnskaper om det som er i Guds rike, og utretter meget. Og Herren sier det at han kjenner til det, og han godtar hans virksomhet. Det gjør han. Og så langt er det bare godt å si om ham. Men så er det et men. Jeg har det imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Det er noen som taler om å miste sin første kjærlighet. Men det står ikke at han har mistet den. Men han har forlatt den. Og så er spørsmålet, hva er hans situasjon? Han står i en rik virksomhet, en allsidig virksomhet. Han kan ikke tåle de onde. Han har prøvd dem som gir seg ut for å være apostol, ikke er det. Han har funnet at de er løgnere. Og han har hatt tålmod, og han har hatt meget å bære for Jesu navns skyld. Og han har ikke gått rett. Det er altså en mann, et rikt kristenliv, må vi si. Et rikt åndelig liv. Og står i ting som Gud vedkjenner seg, og er i full virksomhet, og det er ikke tegn til at han går trett. Men det er noe han har forlatt. Du har forlatt din første kjærlighet. Og så blir spørsmålet for oss, hva menes med det? Hva betyr den første kjærlighet? Det har vært svart mange ting på det, men det er bare én ting det kan være tale om, så langt jeg kan forstå. Hva er en kristens første kjærlighet? Eller skal vi heller si, hvem er en kristens første kjærlighet? Det er Jesus det. En kristen har ingen kjærlighet som er større enn den han har til Jesus. En mann som er nyfrelst, er kommet til Jesus, har fått se hva Jesus er. Han har ikke noen kjærlighet som er større enn den han har til ham. I Jesus har vi soning for våre synder. Jesus tok ansvaret for oss. Han tok dommen som vi har fortjent, og som vi ellers måtte ta. Han har gitt oss sin rettferdighet. Det vi skal være og gjøre for å tekkes Gud, det har vi fått i ham. Han har gitt oss sin egen rettferdighet, sin egen hellighet. Han har gitt oss barnekåret hos Gud. Og han har gitt oss alt som følger med dette. Det følger mange ting med som jeg ikke kan nevne nå. Alt dette har han fått. Og du vet at en kristen, han elsker Jesus foran alle ting. Jesus er min første kjærlighet. Det han har forlatt, det er Jesus. Men han har ikke forlatt sin kristne virksomhet. Den bevarer han. Han står i sin virksomhet fremdeles. Og Herren har ikke noe å utsette på virksomheten hans. Men han har noe å utsette på ham selv. Han har kommit bort från Jesus mitt i sin verksamhet. Det är det detta sändebrev advarar mot. Det går an mitt i det att en arbetar i Guds rike, att en tjänar Herren på när sagt alla måter och står i en rik verksamhet, så går det an att miste livet i Kristus. Miste Jesus för det att den förlater han. Det som upptog denna man, det var hans kristna verksamhet. Den gick han upp i, och den var hans liv, det förstår vi. Och Herren brukar han. Det manglar inte på att han blir brukt av Jesus. Herren brukar han när sagt allting. Det ser vi allt det som har sagt om han. Och Herren har alltså godtagit detta som han gör. Men han själv är kommit bort från Herren. Det går alltså an för oss. Och det är det jag må advara emot idag. Och jag har grund till att ta den advarsen allvarlig. För jag har ju känt själv hur detta har varit fara för mig. Hur det har varit farligt. Och det glider ut i en verksamhet som är för Herren och hur den går upp i den. Men så alltså hjärte inte längre är hos Herren själv, slik som det var till att begynna med. Kom ihåg vad du har fallit ifrån, säger Herren till dig. Du är en framfallen. Själv om du tjänar mig, så är du en framfallen. Och kom ihåg vad du har fallit ifrån. Din första kärlek. Och gör din första gärning. Selv om gärningene til synlaten var de samme nå hele tiden, så var det likevel en veldig forskjell på det han gjorde til å begynne med, og det han gjorde siden. Etter hvert var det gjerningen og virksomheten som inntok hans hjerte. Det han skulle være for Jesus, det han skulle gjøre for Jesus, det han skulle utrette for Jesus, det inntok ham. Men Jesus själv var inte längre den samma för ham som han var till att börja med. Det som han trängte var att komma i nöd för sin synd. Komma på det punkt där han måste få allt för intet för Jesus skull. Där han inte har någon tröst, inte har något att hålla sig till utan Jesus själv. Och det han har gjort för oss. Det var kommit på avstånd. Han blev alltså bett om att omvända sig. Och vi förstår att han har det löfte från Herren. Att hvis han omvänder sig, så vill Herren inte gå i rätte med honom. Och Herren vill inte förlata honom då. Men hvis han inte omvänder sig, men fortsätter som han har det, så vill jag komma över det brott. Uväntat vill jag komma över dig. Och flytta din lysestake bort från sitt ställe. Visst du inte omvänder dig, säger han. Det är alltså det som är budskapet till den i den stilling. Och det är budskapet till alla som står i en tjänste i Herrens rike. Vem är det du tjänar? Varför står du där? Är det för att du älskar Jesus? Är det för att han är din första kärlek? Då ska jag läsa ett annat sändebrev. Det är det sjätte. Det står i Uppenbarelsen kapitel 3, vers 7-13. Det är lite slik. Skriv till ängeln för menigheten i Philadelphia. Detta säger den helige, den sanddrue. Han som har Davids nyckel. Han som lukkar upp och ingen lukkar igen. Och lukkar igen och ingen lukkar upp. Jag vet om dina gärningar. Se, jag har satt föran dig en öppnet dörr. Och ingen kan lukka den igen. För du har liten styrke. Och har tagit vare på mitt ord. Och icke förnektet mitt namn. Sedan någon av Satans synagoger kommer. De som säger att de är jöder. De kallar sig själva jöder. Men icke är det, men lyver. Och jag vill göra det så att de ska komma och falla ned för dina fötter. Och de ska de ska känna att jag har älskat dig. Fordi du har tagit vare på mitt ord om tålmodighet vill jag fri dig ut från den prövelsestund som ska komma över hela världen för att pröva människorna på jorden. Jag kommer snart. Håll fast på det du har för att ingen ska ta din krona. Den som seirer, han vill jag göra till en stötte i min Guds tempel. Och han ska aldrig mer gå ut därifrån. Och jag vill skriva på ham min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, det som kommer ned från himlen från min Gud, och som mitt namn, det nya, mitt eget namn, det nya. Den som säger, nej, den som hör, men han hör vad ånden säger till menigheten. Detta sändebrev är skrevet till en som inte får någon bebrejdelse. Och det är det enaste av sändebreven som inte har någon bebrejdelse. Två av dem, eller tre av dem, är skrevet till slika som kallar sig kristna utan värde. Det första har vi nämnt, han i Efesus. Men här är det skrevet till en som inte har någon tro på sig själv i det hela taget. Han känner Jesus, det gör han. Men han känner också sig själv. Och så säger Herren till honom. Han rosar honom för det han har liten styrke. Jag har satt föran dig en öppen dörr, säger Herren. Ingen kan lukka den igen. Det ordet blir ofta brukt som en hilsen till kristna människor. Men det är sagt till kristna sådana i fläng. Herren har satt föran dig en öppen dörr. Ja, det spörs det. Är vi i den stilling att han har satt föran oss en öppen dörr? Det var inte en öppen dörr föran han i Efesus. Och heller inte på dem i Laodikea, nästa sista sändebrev. Det är tvärtom. Jag får det budskap att jag vill utspy dig av min mun. Han i Philadelphia, han ser sig själv. Han vet med sig själv, jag har ingen styrke. Han har ingen erfaring som kan hjälpa honom. Men sannsynligt är att han har rika erfaringar i samfundet med Jesus. Det vet vi han har.

jämfört människa och ha den helige ande och är stig som du är. Nettopp då, när du syns det är minst grund till att ta sin tillflykt till evangeliet, när du syns det är minst grund till att höra och ta emot det som en gave till dig, så ska du få lov att göra allvar av genom Guds löfte vid troen på Jesus, att det verkligen för syndare Jesus har kommit. Kristendom är för syndare. Ikke for pene syndere med pen synd. Ikke for syndere som for lengst har lagt alt bak seg av synd og fristelse nedlag. Men aktuelle syndere. Sånne som kjemper med synden og kan lide nedlag. Slike som må si til seg selv, har jeg trengt Jesus som synderes venn før, så trenger jeg det i hvert fall ikke mindre nå. Har jeg ropt etter syndernes fordatelse før, så roper jeg ikke mindre nå. Har jeg bare hatt en å stole på og sette min lit til når det gjelder frelsesalighet, så er det den her Jesus Kristus og den ufortjente rettferdige forbud som jeg får ved troen på han, og vel å merke ved troen alene. Som Martin Luther understreker så sterkt, durch den Glauben allein. Altså ikke med troen pluss et eller annet annet, men ved troen alene, som en naken og fattig synder, som ikke har noe å komme med, så får jeg gripe Jesus og alt det Jesus er, alt det han har, det er alt han har rett på, som om jeg skulle ha vært Jesus selv, og Gud tilregner meg alt sammen, og vel å merke med en meget liten tro, med en anfektet tro. Den hellige ånd sier ved evangeliet, det er ditt alt sammen, og det er ditt slik som du er, ikke når du først vokser i helliggjørelse, og først får orden på så mange ting i ditt liv som du gjerne skulle ha fått orden. Men slik som du er, slik får du lov å komme til Jesus, slik får du lov å rope på Jesus, slik får du lov å ta imot Jesus med alt han er, med sin gave og sin storrikdom. Martin Luther sier et sted i sin store Galaterbrevs kommentar, noe som jeg igjen og igjen vender tilbake til, og som jeg er så glad for, at Jesus har også frelst oss fra synder som vi enda ikke har vunnet seier over. Jeg vet ikke hvordan det er med dere. Jeg vet det er synder i mitt liv som jeg har vunnet seier over. Men våre er nå å være ærlige og redelige og ikke spille skuespill for dere, selv om jeg aldri er så mye prest, så er det også synder som jeg kan falle tilbake til, som jeg synes jeg for lengst burde ha lagt bak meg. For eksempel når temperamentet går over, og jeg kommer i skade til å si ting som en kristen ikke burde si, aller minst en prest. Hvordan kan jeg være en kristen da? Fordi jeg ikke er kristen på min vellykkethet som kristen, men jeg er kristen på grunn av det Jesus har gjort for meg. Det går opp og ned med min helliggjørelse, for å si det sånn. Det går ikke opp og ned med den rettferdighet Jesus har kjøpt for meg med sitt blod, og som han stadig tilregner meg ved troen. Gjennom Guds ord og løfte kalles vi igjen, altså til å flytte blikket vårt bort fra alt den slags. Alle vanskelige problemer, også utenfor oss, og hente Guds løftesord i evangeliet. Da jeg var ganske ung kristen, fikk jeg en dag et brev fra en god venn i Danmark, som hilste meg med et bestemt bibelvers fra Salmenes bok, hvor det står i Salme 25, vers 15, «Mine øyne alltid vendte Herren, for han drar mine føtter ut av garnet.» Det Herren sier til oss gjennom dette salmordet, er at vi skal få ha vårt blikk, vårt rop og vårt tilflukt bort fra oss selv til Herren, og så skal han ta seg av garnet som våre føtter har havnet i, hva slags garn det nå en representerer. Det kan jo hende at det er en eller to
som gärna ville uttrycka sig slik att jag är kommit in i ett garn och jag anar inte hur jag ska komma ut av det garnet. Jag har prövd, men jag har inte lyckats. Då evangeliet detta, mina ögon alltid väntar Herren, för han drar mina fötter ut av garnet. Garnet ska Herren ta sig av, på sin måte i sin tid. Det har han lovat, och det är han mäktig till att höra. Det som dessvärre är situationen både för dig och mig, det är att vi ofta är så upptatt av garnet att vi rotar oss ännu mer in i garnet än det var rotet till från förr. Det som Herren mildt och myndig och med stor omsorg säger, kära vännen min, du måste sluta vara så upptatt av garnet, för garnet ska jag ta mig av. Det du är kallt till, det att ha dina ögon vänt till mig. För det är sant det som psalmisten säger, mina ögon är alltid vänt till Herren, för han drar mina fötter ut av garnet. I fortsättelsen av det bibelverset som vi läste från Korintherbrev och förlåtelse från Timoteusbrev, så lovas vi att vi ska få krafts, kärlighets och syndighetsånd. Denna med kraftsånd, det missförstår vi, förstår vi. Kraftsånd betyder icke att Herren ger oss en ånd som gör att vi föder och upplever oss åndlig ovanpå och stärke full av kraft. Det betyder tvärt emot att vi fortsätter att föda och uppleva oss svaga och hjälplösa, men mitt i vår svaghet och hjälplöshet vänder vi vårt blick till Herren som är vår styrka. Vi ser han till Jesus, det vill säga ord om Jesus, och uppdrar att han är vår styrka. Eller som en kristen ledare en gång sa det, med blicket på Jesus kan vi mer än vi kan. Hvor mange ganger synes det jeg har opplevd det som prest? Det var helt umulig. Jeg kommer aldri til å greie det, Jesus, om jeg aldri så mye prest. Om jeg aldri så mye har teologisk utdannelse. Du er ikke kalt til å greie det, sa Jesus. Du er kalt til å blikke festet på meg og mitt løftesord av det som er umulig for deg. For å si det nok en gang, for det trenger vi å høre, at han fyller oss med kraftsånd, det betyr altså ikke at vi nå opplever oss som veldig styrke og veldig selvgjort. Vi har alltid noe kontroll. Nei, situasjonen er fremdeles menneskelig talt håpløs. Vi føler oss fremdeles hjelpeløse og svake og fortsetter å gjøre det. Men midt i denne situasjonen så vender vi blikket mot Jesus og roper på ham. Og så opplever vi, det er jo Jesus som er min styrke. Det er jo Jesus som er min kraft, og han forandrer seg ikke. Og han er ved min side. Så tales det om kjærlighetens ånd, som du kan lese om i 1. Korinterbrev 13. Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Den skryter ikke, den blåser seg opp. Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer seg ikke på det onde. Hvis du nå har Bibelen foran deg, eller du har den på nattbordet når du kommer hjem, så skal du slå opp i 1. Korinther 13, og hvert sted der det står kjærligheten, så skal du sitte navnet Jesus. Og da leser du, Jesus er tålmodig, Jesus er velvillig, Jesus misunner ikke. Jesus skryter ikke. Jesus blåser seg opp. Jesus gjør ikke noe usømmelig. Jesus søker ikke sitt eget. Jesus blir ikke bitter. Jesus gjemmer ikke på det onde. Og så skal vi troen på evangeliet få si, slik vil Jesus være overfor meg. Jeg som også er så ofte redd for at han mister tålmodigheten med meg, at han blir ergerlig på meg, at han ikke lenger vil være sammen med meg,
Här läser jag i ordet att han är tålmodig. Han är välvillig. Han söker inte sitt eget, heller inte för åt mig. Och så ska den evangeliets ånd fylla ditt eget hjärta med kärleken. Sådana slik som Jesus är med dig, slik vill du gärna vara mot dina medmänniskor. Både troende och icke troende. Till sist lovar syndighetens ånd. Det är den ånd som icke lär sig styra och behärska födelser eller upplevelser, som alltså kommer från motlöshetens ånd, men som lär sig styra och behärska evangeliet och därmed löfte evangeliet, som alltså förnyar troens ånd i hjärtat. Jag har till sist lust att avsluta denna korta preken med ett vers från Matteus 11. Det är ett av mina vers. Kom till mig alla de som strävar och tungt att bära, och jag vill ge dig vila. Det som är så karakteristiskt för Guds löfte både i det gamla och det nya testamentet är att de har så klara adresser. Ingen tränger vara tvil vem dessa löften är adresserade till, vem de är med för och vem de är tillsiktade till att bli sant till. Du som strävar och tungt att bära. Du strävar med att bli en kristen. Och det är en tung börda för dig. Nu ska du höra att det är en annan som har strävat och har tungt att bära. Och det är Jesus. Och nu säger Jesus att du ska få lov att en kristen på hans sträv. I det du ser att han har strävat för dig och bär tunga börda för dig. I den säger du att hans rättfärdighet ska vara din rättfärdighet vid troen. Att hans helighet ska vara din helighet. Att hans renhet ska vara din renhet. Att allt sammen ska vara ditt. Allt det han har fullfört. Allt det han har gjort gott igen. Det ska vara ditt. Det är slik att de säger det med allvar i himmelen. De menar det verkligen. Att i det du griper Jesus, också med den lilla anfäktande tro, så är Jesus och allt det Jesus har ditt. Och så frälses du från strävet. Varför ska jag sträva och tunga börda när min Herre Jesus Kristus har strävt för mig och bär bort alla mina tunga börda? Sådana därför är ett frälst Guds människa, ett Guds barn, bara för Jesus skull. Martin Luther brukar så gott bilder som jag ofta brukar det till det också. Nu har jag en bibel. Denna bibeln kan inte ligga två städer samtidigt. Den kan inte både ligga här och ligga där samtidigt. Man ligger på ett av städerna. Dina och mina synder, de kan inte både ligga på dig och på Jesus. Och nu har Gud lagt dig på Jesus. Och därmed har han frälst dig och mig vid troen för alla våra synder. För allt det som vi med rätte kunde bli anklagade för. Därför är det så rätt som Eivind Andersen säger. Gud tar inte emot anklagar på en kristen. Inte fordi att en kristen är fullkommen och felfri och syndefri. Men fordi att det som är lagt på Jesus, det kan inte samtidigt ligga på alla de som tar sin tillflykt till Jesus. Det gäller för oss och alla andra ting som vi har snackat om. Tal åpent med Jesus om alla ting. Du syns kanske att din bön är så skröplig. Då är det gott att vite utifrån det från Bibeln att Jesus hör skröpliga bönor. Det som en gammal präst en gång har sagt, Jesus hör bara skröpliga bönor. Du ska inte välja och måla din bön och taxera den om hur skröplig eller något annat den är. Du ska bara komma till Jesus och se det hela som det är. Så tar han emot din skröpliga bön och så hjälper han dig i sin nöd.
Jeg er en av de som kan vitne om det, og det er det mange andre som kan. Så må dere ha takk for at jeg fikk komme her og dele Guds ord med dere. Jeg bør ikke være særlig ydmyk for å si i all skrøpelighet. Det har vært fint å være sammen med dere. Kjære gode Herre, takk at du er vår rettferdighet og vår hellighet for Gud. Og takk for alt det vi trenger. Det har vi i deg. Gi oss mot til å gripe evangeliet, sånn at vi kan fylles med troens ånd og frelses fra mismodets ånd. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esra bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att den gamla generationen i Israel, de som hade sett det förra templet, det vill säga Salomos tempel i all sin härlighet, grät högljutt när de nu såg grunden till ett nytt tempel bli lagt. Nu stod de här på ruinerna av det gamla templet och de var väl medvetna om att ett sånt tempel kunde de aldrig mer bygga. Fattigdomen var för stor för att det skulle vara möjligt, och därför gråter de. Men hur sant minnet om Salomos tempel och dess härlighet var, så må vi aldrig bli så upptagna av den härlighet som inte längre finns, därför att denna världens krafter har krossat den. Salomos tempel var ödelagt, det fanns inte mer. Men i Guds ögon var inte byggnaden huvudsaken, men att folket hade vänt om till Gud. Därför stadfäster också Gud med ett budskap genom profeten, och budskapet är: var frimodiga och arbeta, jag är med er. Paulus sa vid ett tillfälle till församlingen i Filippi: ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Gamla rika minnen kan vara en stor välsignelse så länge som vi behåller Guds perspektiv, både på tiden som gått, ögonblicket och framtiden. Men vi ska passa oss så att inte gamla minnen berövar oss frimodigheten till att resa Herrens altare idag, för det är otro. De har återvänt till landet, återvänt till Guds ord och på nytt rest Herrens altare och lagt grunden till Herrens tempel. Och det ska de snart få erfara, att ett klart och levande gudsförhållande där man reser Herrens altare på nytt alltid väcker världens fiendskap. Och det är värt att lägga märke till att de som var mest fientliga var samarierna, som liknade dem mest och bodde dem närmast. Vi läser i Esra bok kapitel 4, vers 1 och 2. Men när ovännerna till Juda och Benjamin fick höra att de som hade återkommit från fångenskapen höll på att bygga ett tempel åt Herren, Israels Gud, gick de till Zerubabel och till huvudmännen för familjerna och sade till dem: vi vill bygga tillsammans med er, ty vi söker er Gud liksom ni, och åt honom offrar vi, ända sedan den tid då den assyriske kungen Esarhaddon lät föra oss hit. Lägg märke till att det är ovännerna till Juda som vill vara med och bygga, för vi söker ju er Gud liksom ni. Efter Nordrikets undergång så hade det krigshärjade landet blivit befolkat av främmande kolonister som både tillbad de egna gudar som de förde med sig, men också tillbad Israels Gud. Ett religiöst folk präglat av religionsblandning. Samarbete i tempelbyggande och gudstjänst på bred basis är vad dessa hedningar önskar sig. Ja, vad ska den lilla judiska kolonin svara dessa inflytelserika grannar som nu erbjudit samarbete? Om deras kunskap om den enda sanne Gud inte var så stor, så hade det ju skett en utveckling. De hade trots allt börjat röra sig i rätt riktning. Och de till och med offrade till Israels Gud ibland. Kan man säga nej till deras utsträckta hand? Liberala tankar och hållningar har alltid splittrat Guds församling. Och därefter säger liberalerna, ni fundamentalister strider alltid. Kom istället och gör gemensam sak med oss. Kom, låt oss bygga tillsammans. Men därför att vi inte gjorde gemensam sak med dem, kallar de oss kärlekslösa bråkmakare. Det är ingenting nytt under solen. Vi läser vers 3. Men Zerubabel och Jesua och de övriga huvudmännen för Israels familjer sade till dem, det är inte lämpligt att ni tillsammans med oss bygger ett hus åt vår Gud, utan vi vill för oss själva tillsammans bygga huset åt Herren Israels Gud, som kung Kores, kungen i Persien, har befallt oss. Under åren i fångenskap i Babel hade Israel haft god tid att tänka över sina liv och sina tidigare handlingar. Vad var det som hade ödelagt nationen? Vad är det som kan bygga upp Guds Israel igen? Och vi kan inte annat än beundra det mod, den visdom och den fasthet Zerubabel, Jesua och de övriga huvudmännen hade. Det är inte lämpligt att ni tillsammans med oss bygger ett hus åt vår Gud, utan vi vill för oss själva tillsammans bygga huset åt Herren Israels Gud. Vi vill bygga för oss själva. Det är inte lämpligt att ni är med och bygger huset åt Herren Israels Gud. De frågade sig inte vad som var mest fördelaktigt eller vad flertalet menade om detta. Men saken avgörs av ledare som rest Herrens altare, som återvänt till Herrens ord och lagt grunden till Guds hus, och som fruktar Gud mera än de fruktar människors fiendskap. Många ville nog säga vilka självgoda och dumdristiga typer. Men sanningen är att framtiden tillhör dessa, just därför att de inte kompromissade eller gick på akord. Men dessa blandfolk som ena ögonblicket ville hjälpa dem att bygga templet, för att på så sätt också delvis kunna avgöra hur gudstjänsten skulle föregå, de visar nu sitt sanna jag. Vers 4 och 5. Men folket i landet lagade så att judafolkets mod föll, och det avskräcktes från att bygga vidare. Och det lejde mot dem män som genom sina råd gjorde deras rådslag om intet. Så länge Kores, kungen i Persien, levde, och sedan ända tills Darejaves, kungen i Persien, tillträdde regeringen. Dessa världskloka politiker som var så religiöst intresserade och till och med hade offrat till Israels Gud ända sedan den tid den assyriske kungen Esarhaddon hade fört dem till Juda. De satte samarbete högre än sanningen. Och nu såg de ut att triumfera över den strängt protestantiska gruppen. Kan du inte höra deras triumferande rop? Var det inte det vi sa? Så vi ser att fiendskapet mot Israel är inget nytt fenomen. Men vi ska komma ihåg att det framför allt är en fiendskap emot Israels Gud.

Många ville nog som sagt säga att judarna handlade mycket självrådigt och dumdristigt. Men det kommer att visa sig att deras beslut att tacka nej till samarbetet med samarierna var ett av de klokaste besluten i hela kyrkans historia. För framtiden tillhör dessa som inte kompromissade. För det är mycket viktigt att vi inte bedömer avgörelsen efter de konsekvenser det får i ögonblicket, utan efter vad Gud säger i sitt ord. Vi måste vara beredda på att när Guds församling proklamerar sanningen så angriper fienden och anklagar och förvränger våra motiv och våra handlingar. Vi läser Esra kapitel 4, verserna 6 till och med 10. Längre fram under Ahasveros regering, redan i början av hans regering, skrev man en anklagelseskrift mot dem som bodde i Juda och Jerusalem. Och i Artasastas tid skrev Bislam, Midredat och Tabel samt dennes övriga medbröder till Artasasta, kungen i Persien. Och det som stod i skrivelsen var skrivet med arameiska bokstäver och avfattat på arameiska. Likaså skrev rådsherren Rehum och sekreteraren Simsai ett brev om Jerusalem till kung Artasasta av följande innehåll. Det skrev då rådsherren Rehum och sekreteraren Simsai och de andra, deras medbröder, diniterna och afaresatkiterna, tarpeliterna, afaresiterna, arkeviterna, babylonierna, susaniterna, dehaviterna, elamiterna och de andra folk som den store och mäktige Asenappar hade fört bort och låtit bosätta sig i staden Samaria och på annat håll i landet, på andra sidan floden och så vidare. Zerubabel och Jesua och de övriga huvudmännen för Israels familjer hade mycket klart förklarat att det inte handlade om någon blandningsreligion på bredare basis, men om den smala vägen. Och därmed blev samarierna tvungna att låta masken falla, eftersom de ändå inte kunde få sin vilja. Och man är samlade på mycket bred front mot Guds Israel, som vi kan se av alla de olika folkslag som uppräknas. Vi läser i Esra kapitel 4, vers 11 till och med 16. Och detta är vad som stod skrivet i det brev som de sände till kung Artasasta. Dina tjänare, männen på andra sidan floden och så vidare. Må det vara känt för kungen att de judar som drog upp från dig har kommit hit till oss i Jerusalem. Och det håller nu på att bygga upp den upproriska och onda staden, att sätta murarna i stånd och att förbättra grundvalarna. Så nu må kungen veta att om denna stad blir uppbyggd och murarna blir satta i stånd, skall det varken ge skatt eller tull eller vägpengar. Och sådant ska bli till men för kungarnas inkomster. Eftersom vi nu äter palatsets salt, och det inte är riktigt att vi ser på hur kungen tillfogar skada, sänder vi nu och låter kungen veta detta, för att man må göra efterforskningar i dina fäders krönikor. Ty av dessa krönikor ska du finna och erfara att denna stad har varit en upprorisk stad till skada för kungar och länder, och att man i den har anstiftat oroligheter ända från äldsta tider, varför också denna stad har blivit förstörd. Så låter vi nu kungen veta att om denna stad blir uppbyggd och dess murar blir satta i stånd,
så skall du till följd av det inte mer ha någon del i landet på andra sidan floden. Det är otroligt. Hör vad de säger. Eftersom vi äter palatsets salt så kan vi inte se på att kungen tillfogas någon skada, säger de. De har ju inget personligt intresse för det som sker i Jerusalem. Det är ju av omsorg för kungen, de skriver. Så han bör ju känna sig beärad, för han var tydligen fåfäng nog till att inte genomskåda dem. Du kanske minns silversmeden Demetrius ifrån vår vandring genom Apostlagärningarnas 19:e kapitel. Han som tillverkade miniatyrmodeller både av fruktbarhetsgudinnan Diana och av Artemis-templet. Han tjänade väldigt bra, eftersom det var så många som kom till Efesus för att se det imponerande Artemis-templet. Och de flesta köpte med sig en modell av templet. Men genom Paulus förkunnelse hade många blivit frälsta och slutat med avgudstillbedjan. Och då gick ju naturligt nog också försäljningen ner för Demetrius och kompani. Men en rik man kan ju inte få sina underbetalda arbetare att ställa upp bara för att rädda den rikes inkomster. Men då börjar Demetrius med sin lögnpropaganda mot Paulus. Och så inbillar han folket i Efesus att det var deras Artemis-tempel som var i fara, fast det egentligen var Demetris inkomster som var i farozonen. Hela staden råkade i uppror, därför att Demetrius såg sina stora inkomster hotade. Och så fick han folket att slåss för sig, i tron att det var religionen det gällde. Och här i Esra kapitel 4 är det rådsherren Rehum och sekreteraren Simsai och många andra som sänder ett brev om Jerusalem till kung Artasasta, där man sa att judarnas motiv hade ju ingenting med gudsstyrkan att göra, men det var ett uppror mot kungen. För här var det effektivast att vända kakan den vägen. Och som de sa i vers 13, så må nu kungen veta att om denna stad blir uppbyggd och murarna blir satta i stånd, skall det varken ge skatt eller tull eller vägpengar. Och sådant ska bli till men för kungarnas inkomster. I en gudlös kultur, där den här världens gud har förblindat förståndet och förmörkat hjärtat, där behöver man bara en högljudd propagandaman som kan spela på egoismens strängar och fördomarnas trummor, så blir det full musik. Musik.

Propaganda som riktar sig till människans fåfänga är något mycket effektivt. Och kan du dessutom plussa på med antisemitism och judeförakt, så är du på massornas sida. Lägg märke till uttrycket frid och så vidare. Vi läser i Esra kapitel 4, vers 17 till och med 22. Då sände kungen följande svar till rådsherren Rehum och sekreteraren Simsai och de andra, deras medbröder som bodde i Samaria och i det övriga landet på andra sidan floden. Frid och så vidare. Den skrivelse som ni har sänt till oss har noggrant blivit uppläst för mig. Och sedan jag hade gett befallning om att man skulle göra efterforskningar, fann man att denna stad ända från äldsta tider hade brukat sätta sig upp mot kungar och att uppror och oroligheter där har anstiftats. I Jerusalem har också funnits mäktiga kungar som varit herrar över allt land som ligger på andra sidan floden, och skatt, tull och vägpengar har blivit givna åt dem. Så utfärda nu en befallning att man hindrar dessa män att bygga upp denna stad tills jag ger befallning om det. Och se till att ni inte handlar försumligt i denna sak, så skadan inte växer till skada för kungarna. När jag läser kungens inledningsord, fred och så vidare, kan jag inte annat än tänka på vad profeten Jesaja skriver i kapitel 57 och vers 21. Det ogudaktiga har ingen frid, säger min Gud. Brevet som blev sänt för att misstänkliggöra judarnas motiv har uppenbart gjort ett mycket starkt intryck på Artaxasta. Han hade faktiskt gett order om att granska de gamla dokumenter. Israels fiender kallade Jerusalem för den upproriska och onda staden. Så att judarna skulle få skulden för all oro och alla uppror och strider, det är alltså inget nytt. Vinklad information om det judiska folket har florerat så länge som Israel existerat, och många nationer samlas under den fana som heter Israels fiender. Det är inget nytt under solen. Kung Artaxasta utfärdar en befallning till rådsherren Rehum och hans medbröder att de ska hindra de som återvänt från fångenskapen att bygga upp Jerusalem. I Jerusalem har också funnits mäktiga kungar som varit herrar över allt land som ligger på andra sidan floden, skrev kung Artaxasta. Han måste erkänna att Jerusalem har haft en storhetstid under kung David och under Salomo. Och det är tydligt att den mäktiga persiska kungen känner en viss fruktan för att det ska återupprepa sig. Därför ger han order om att man med vapenmakt hindrar judarnas arbete.

Judarnas fiender hade hävdat att kungen ville förlora mycket om han lät judarna fullföra arbetet med templet och med muren. Och de avslutade brevet med sina starka beskyddningar.

verserna 23 och 24. Så snart nu vad som stod i kung Artaxerxes skrivelse hade blivit uppläst för Rehum och sekreteraren Simsai och deras medbröder, gick det snabbt till judarna i Jerusalem och hindrade dem med våld och makt. Så förhindrades nu arbetet på Guds hus i Jerusalem. Och det blev förhindrat ända till den persiske kungen Darejaves andra regeringsår. Det är två saker som kännetecknar den lilla rest som har återvänt i Juda och Jerusalem efter fångenskapen i Babylon. Och det är väckelse och motstånd. Det är detsamma som Paulus skriver om ifrån Efesus i första Korinterbrevet 16, vers 8 och 9. I Efesus stannar jag till pingst, eftersom en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete. Jag har också många motståndare. Den öppna dörren och det stora motståndet vandrar hand i hand. Judarna hade återvänt till landet, återvänt till Guds ord, på nytt rest Herrens altare och börjat lägga grunden till Herrens tempel. Då gick Rehum och Simsai och deras medbröder snabbt till judarna i Jerusalem och hindrade dem med våld och makt. Så förhindrades nu arbetet på Guds hus i Jerusalem. Var och en som önskar tro Guds ord som det står och praktiserar det i vardagen på ett sådant sätt att det blir rest altaren för Herren i våra liv, den får många fiender. Men den dörr som Gud har öppnat kan ingen människa stänga. Och när Herrens timme kommer ska också Herrens hus fullföras. För det är Gud som har utvalt Sions stad Jerusalem. I Esra 1:3 stod det ju: han är den Gud som bor i Jerusalem. Om Israel säger Herren i profeten Sakaria kapitel 2 vers 12: ty så säger Herren Sebaot, han som har sänt mig för att förhärliga sig, så säger han om hedna folken, vilka plundrade er: ty den som rör vid er, han rör vid hans ögonsten. Och det kan vi meditera över tills vi hörs igen. För nu är vår tid ute för den här gången, och jag säger tack för denna gång. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esra bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att den gamla generationen i Israel, de som hade sett det förra templet, det vill säga Salomos tempel i all sin härlighet, grät högljutt när de nu såg grunden till ett nytt tempel bli lagt. Nu stod de här på ruinerna av det gamla templet, och de var väl medvetna om att ett sånt tempel kunde de aldrig mer bygga. Fattigdomen var för stor för att det skulle vara möjligt, och därför gråter de. Men hur sant minnet om Salomos tempel och dess härlighet var, så må vi aldrig bli så upptagna av den härlighet som inte längre finns, därför att denna världens krafter har krossat den. Salomos tempel var ödelagt, det fanns inte mer. Men i Guds ögon var inte byggnaden huvudsaken, men att folket hade vänt om till Gud. Därför stadfäster också Gud med ett budskap genom profeten, och budskapet är: var frimodiga och arbeta, jag är med er. Paulus sa vid ett tillfälle till församlingen i Filippi: ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Gamla rika minnen kan vara en stor välsignelse så länge som vi behåller Guds perspektiv, både på tiden som gått, ögonblicket och framtiden. Men vi ska passa oss så att inte gamla minnen berövar oss frimodigheten till att resa Herrens altare idag, för det är otro. De har återvänt till landet, återvänt till Guds ord och på nytt rest Herrens altare och lagt grunden till Herrens tempel. Och det ska de snart få erfara, att ett klart och levande gudsförhållande där man reser Herrens altare på nytt alltid väcker världens fiendskap. Och det är värt att lägga märke till att de som var mest fientliga var samarierna, som liknade dem mest och bodde dem närmast. Vi läser i Esra bok kapitel 4 vers 1 och 2. Men när ovännerna till Juda och Benjamin fick höra att de som hade återkommit från fångenskapen höll på att bygga ett tempel åt Herren, Israels Gud, gick de till Zerubabel och till huvudmännen för familjerna och sade till dem: vi vill bygga tillsammans med er, ty vi söker er Gud liksom ni. Och åt honom offrar vi, ända sedan den tid då den assyriske kungen Esarhaddon lät föra oss hit. Lägg märke till att det är ovännerna till Juda som vill vara med och bygga. För vi söker ju er Gud, liksom ni. Efter Nordrikets undergång så hade det krigshärjade landet blivit befolkat av främmande kolonister som både tillbad de egna gudar som de förde med sig, men också tillbad Israels Gud. Ett religiöst folk präglat av religionsblandning. Samarbete i tempelbyggande och gudstjänst på bred basis är vad dessa hedningar önskar sig. Ja, vad ska den lilla judiska kolonin svara dessa inflytelserika grannar som nu erbjudit samarbete? Om deras kunskap om den enda sanne Gud inte var så stor, så hade det ju skett en utveckling.
De hade trots allt börjat röra sig i rätt riktning. Och de till och med offrade till Israels Gud ibland. Kan man säga nej till deras utsträckta hand? Liberala tankar och hållningar har alltid splittrat Guds församling. Och därefter säger liberalerna, ni fundamentalister strider alltid. Kom istället och gör gemensam sak med oss. Kom, låt oss bygga tillsammans. Men därför att vi inte gjorde gemensam sak med dem, kallar de oss kärlekslösa bråkmakare. Det är ingenting nytt under solen. Vi läser vers 3. Men Zerubabel och Jesua och de övriga huvudmännen för Israels familjer sade till dem, det är inte lämpligt att ni tillsammans med oss bygger ett hus åt vår Gud, utan vi vill för oss själva tillsammans bygga huset åt Herren Israels Gud, som kung Kores, kungen i Persien, har befallt oss. Under åren i fångenskap i Babel hade Israel haft god tid att tänka över sina liv och sina tidigare handlingar. Vad var det som hade ödelagt nationen? Vad är det som kan bygga upp Guds Israel igen? Och vi kan inte annat än beundra det mod, den visdom och den fasthet Zerubabel, Jesua och de övriga huvudmännen hade. Det är inte lämpligt att ni tillsammans med oss bygger ett hus åt vår Gud. Utan vi vill för oss själva tillsammans bygga huset åt Herren, Israels Gud. Vi vill bygga för oss själva. Det är inte lämpligt att ni är med och bygger huset åt Herren, Israels Gud. De frågade sig inte vad som var mest fördelaktigt eller vad flertalet menade om detta. Men saken avgörs av ledare som rest Herrens altare, som återvänt till Herrens ord och lagt grunden till Guds hus och som fruktar Gud mera än de fruktar människors fiendskap. Många ville nog säga vilka självgoda och dumdristiga typer. Men sanningen är att framtiden tillhör dessa just därför att de inte kompromissade eller gick på akord. Men dessa blandfolk som ena ögonblicket ville hjälpa dem att bygga templet för att på så sätt också delvis kunna avgöra hur gudstjänsten skulle föregå, de visar nu sitt sanna jag. Vers 4 och 5. Men folket i landet lagade så att judafolkets mod föll, och det avskräcktes från att bygga vidare, och det lejde mot dem män som genom sina råd gjorde deras rådslag om intet. Så länge Kores, kungen i Persien, levde, och sedan ända tills Darejaves, kungen i Persien, tillträdde regeringen. Dessa världskloka politiker som var så religiöst intresserade och till och med hade offrat till Israels Gud ända sedan den tid den assyriske kungen Esarhaddon hade fört dem till Juda. De satte samarbete högre än sanningen. Och nu såg de ut att triumfera över den strängt protestantiska gruppen. Kan du inte höra deras triumferande rop? Var det inte det vi sa? Så vi ser att fiendskapet mot Israel är inget nytt fenomen. Men vi ska komma ihåg att det framför allt är en fiendskap emot Israels Gud.

Många ville nog som sagt säga att judarna handlade mycket självrådigt och dumdristigt. Men det kommer att visa sig att deras beslut att tacka nej till samarbetet med samarierna var ett av de klokaste besluten i hela kyrkans historia. För framtiden tillhör dessa som inte kompromissade. För det är mycket viktigt att vi inte bedömer avgörelsen efter de konsekvenser det får i ögonblicket, utan efter vad Gud säger i sitt ord. Vi måste vara beredda på att när Guds församling proklamerar sanningen så angriper fienden och anklagar och förvränger våra motiv och våra handlingar. Vi läser Esra kapitel 4, verserna 6 till och med 10. Längre fram under Ahasveros regering, redan i början av hans regering, skrev man en anklagelseskrift mot dem som bodde i Juda och Jerusalem. Och i Artasastas tid skrev Bislam, Midredat och Tabel samt dennes övriga medbröder till Artasasta, kungen i Persien. Och det som stod i skrivelsen var skrivet med arameiska bokstäver och avfattat på arameiska. Likaså skrev rådsherren Rehum och sekreteraren Simsai ett brev om Jerusalem till kung Artasasta av följande innehåll. Det skrev då rådsherren Rehum och sekreteraren Simsai och de andra, deras medbröder, diniterna och afaresatkiterna, tarpeliterna, afaresiterna, arkeviterna, babylonierna, susaniterna, dehaviterna, elamiterna och de andra folk som den store och mäktige Asenappar hade fört bort och låtit bosätta sig i staden Samaria och på annat håll i landet, på andra sidan floden och så vidare. Zerubabel och Jesua och de övriga huvudmännen för Israels familjer hade mycket klart förklarat att det inte handlade om någon blandningsreligion på bredare basis, men om den smala vägen. Och därmed blev samarierna tvungna att låta masken falla, eftersom de ändå inte kunde få sin vilja. Och man är samlade på mycket bred front mot Guds Israel, som vi kan se av alla de olika folkslag som uppräknas. Vi läser i Esra kapitel 4, vers 11 till och med 16. Och detta är vad som stod skrivet i det brev som de sände till kung Artasasta. Dina tjänare, männen på andra sidan floden och så vidare. Må det vara känt för kungen att de judar som drog upp från dig har kommit hit till oss i Jerusalem. Och det håller nu på att bygga upp den upproriska och onda staden, att sätta murarna i stånd och att förbättra grundvalarna. Så nu må kungen veta att om denna stad blir uppbyggd och murarna blir satta i stånd, skall det varken ge skatt eller tull eller vägpengar. Och sådant ska bli till men för kungarnas inkomster. Eftersom vi nu äter palatsets salt, och det inte är riktigt att vi ser på hur kungen tillfogar skada, sänder vi nu och låter kungen veta detta, för att man må göra efterforskningar i dina fäders krönikor. Ty av dessa krönikor ska du finna och erfara att denna stad har varit en upprorisk stad till skada för kungar och länder, och att man i den har anstiftat oroligheter ända från äldsta tider, varför också denna stad har blivit förstörd. Så låter vi nu kungen veta att om denna stad blir uppbyggd och dess murar blir satta i stånd,
så skall du till följd av det inte mer ha någon del i landet på andra sidan floden. Det är otroligt. Hör vad de säger. Eftersom vi äter palatsets salt så kan vi inte se på att kungen tillfogas någon skada, säger de. De har ju inget personligt intresse för det som sker i Jerusalem. Det är ju av omsorg för kungen, de skriver. Så han bör ju känna sig beärad, för han var tydligen fåfäng nog till att inte genomskåda dem. Du kanske minns silversmeden Demetrius ifrån vår vandring genom Apostlagärningarnas 19:e kapitel. Han som tillverkade miniatyrmodeller både av fruktbarhetsgudinnan Diana och av Artemis-templet. Han tjänade väldigt bra, eftersom det var så många som kom till Efesus för att se det imponerande Artemis-templet. Och de flesta köpte med sig en modell av templet. Men genom Paulus förkunnelse hade många blivit frälsta och slutat med avgudstillbedjan. Och då gick ju naturligt nog också försäljningen ner för Demetrius och kompani. Men en rik man kan ju inte få sina underbetalda arbetare att ställa upp bara för att rädda den rikes inkomster. Men då börjar Demetrius med sin lögnpropaganda mot Paulus. Och så inbillar han folket i Efesus att det var deras Artemis-tempel som var i fara, fast det egentligen var Demetris inkomster som var i farozonen. Hela staden råkade i uppror, därför att Demetrius såg sina stora inkomster hotade. Och så fick han folket att slåss för sig, i tron att det var religionen det gällde. Och här i Esra kapitel 4 är det rådsherren Rehum och sekreteraren Simsai och många andra som sänder ett brev om Jerusalem till kung Artasasta, där man sa att judarnas motiv hade ju ingenting med gudsstyrkan att göra, men det var ett uppror mot kungen. För här var det effektivast att vända kakan den vägen. Och som de sa i vers 13, så må nu kungen veta att om denna stad blir uppbyggd och murarna blir satta i stånd, skall det varken ge skatt eller tull eller vägpengar. Och sådant ska bli till men för kungarnas inkomster. I en gudlös kultur, där den här världens gud har förblindat förståndet och förmörkat hjärtat, där behöver man bara en högljudd propagandaman som kan spela på egoismens strängar och fördomarnas trummor, så blir det full musik.

Propaganda som riktar sig till människans fåfänga är något mycket effektivt. Och kan du dessutom plussa på med antisemitism och judeförakt, så är du på massornas sida. Lägg märke till uttrycket frid och så vidare. Vi läser i Esra kapitel 4, vers 17 till och med 22. Då sände kungen följande svar till rådsherren Rehum och sekreteraren Simsai och de andra, deras medbröder som bodde i Samaria och i det övriga landet på andra sidan floden. Frid och så vidare. Den skrivelse som ni har sänt till oss har noggrant blivit uppläst för mig. Och sedan jag hade gett befallning om att man skulle göra efterforskningar, fann man att denna stad ända från äldsta tider hade brukat sätta sig upp mot kungar och att uppror och oroligheter där har anstiftats. I Jerusalem har också funnits mäktiga kungar som varit herrar över allt land som ligger på andra sidan floden. Och skatt, tull och vägpengar har blivit givna åt dem. Så utfärda nu en befallning att man hindrar dessa män att bygga upp denna stad tills jag ger befallning om det. Och se till att ni inte handlar försumligt i denna sak, så skadan inte växer till skada för kungarna. När jag läser kungens inledningsord, fred och så vidare, kan jag inte annat än tänka på vad profeten Jesaja skriver i kapitel 57 och vers 21. Det ogudaktiga har ingen frid, säger min Gud. Brevet som blev sänt för att misstänkliggöra judarnas motiv har uppenbart gjort ett mycket starkt intryck på Artaxasta. Han hade faktiskt gett order om att granska de gamla dokumenter. Israels fiender kallade Jerusalem för den upproriska och onda staden. Så att judarna skulle få skulden för all oro och alla uppror och strider, det är alltså inget nytt. Vinklad information om det judiska folket har florerat så länge som Israel existerat. Och många nationer samlas under den fana som heter Israels fiender. Det är inget nytt under solen. Kung Artaxasta utfärdar en befallning till rådsherren Rehum och hans medbröder att de ska hindra de som återvänt från fångenskapen att bygga upp Jerusalem. I Jerusalem har också funnits mäktiga kungar som varit herrar över allt land som ligger på andra sidan floden, skrev kung Artaxasta. Han måste erkänna att Jerusalem har haft en storhetstid under kung David och under Salomo. Och det är tydligt att den mäktiga persiska kungen känner en viss fruktan för att det ska återupprepa sig. Därför ger han order om att man med vapenmakt hindrar judarnas arbete.

Judarnas fiender hade hävdat att kungen ville förlora mycket om han lät judarna fullföra arbetet med templet och med muren. Och de avslutade brevet med sina starka beskyllningar. Och de fick det svar från kungen som de hade hoppats. Propagandan hade gjort sin verkan. Kungen var manipulerad. Och nu kunde de gömma sig bakom kungens order. Det gav dem verkligen auktoritet. Och de går frimodigt till verket. Lägg speciellt märket i orden, så förhindrades nu arbetet på Guds hus. Vi läser Esra kapitel 4, verserna 23 och 24. Så snart nu vad som stod i kung Artaxerxes skrivelse hade blivit uppläst för Rehum och sekreteraren Simsai och deras medbröder, gick det snabbt till judarna i Jerusalem och hindrade dem med våld och makt. Så förhindrades nu arbetet på Guds hus i Jerusalem. Och det blev förhindrat ända till den persiske kungen Darejaves andra regeringsår. Det är två saker som kännetecknar den lilla rest som har återvänt i Juda och Jerusalem efter fångenskapen i Babylon. Och det är väckelse och motstånd. Det är detsamma som Paulus skriver om ifrån Efesus i första Korinterbrevet 16, vers 8 och 9. I Efesus stannar jag till pingst, eftersom en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete. Jag har också många motståndare. Den öppna dörren och det stora motståndet vandrar hand i hand. Judarna hade återvänt till landet, återvänt till Guds ord, på nytt rest Herrens altare och börjat lägga grunden till Herrens tempel. Då gick Rehum och Simsai och deras medbröder snabbt till judarna i Jerusalem och hindrade dem med våld och makt. Så förhindrades nu arbetet på Guds hus i Jerusalem. Var och en som önskar tro Guds ord som det står och praktiserar det i vardagen på ett sådant sätt att det blir rest altaren för Herren i våra liv, den får många fiender. Men den dörr som Gud har öppnat kan ingen människa stänga. Och när Herrens timme kommer ska också Herrens hus fullföras. För det är Gud som har utvalt Sions stad Jerusalem. I Esra 1:3 stod det ju, han är den Gud som bor i Jerusalem. Om Israel säger Herren i profeten Sakaria kapitel 2, vers 12. Ty så säger Herren Sebaot, han som har sänt mig för att förhärliga sig. Så säger han om hedna folken, vilka plundrade er. Ty den som rör vid er, han rör vid hans ögonsten. Och det kan vi meditera över tills vi hörs igen. För nu är vår tid ute för den här gången och jag säger tack för denna gång. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio. Nå vil du få en andakt av Ove Herestveit. Han tidligere psykolog og jobber nå som frilansforkynner og formidler av Bibelens sannheter gjennom nettsida såkornet.no.
1: Forrige gang så talte jeg ifra Daniel kapittel 1-4 og så på en del av det som skjedde i det babylonske riket, altså med Daniel mens Nebukadnesar var der, mens det babylonske riket opererte. Og så sa jeg en bitteliten feil på slutten, for jeg sa at nå med kapittel 4 så går vi over til det medisk-persiske riket, men da var jeg ett kapittel for rask. For i kapittel 5 så vi stadig i det babylonske riket, men da det sønnen til Nebukadnesar vi får møte, nemlig kong Belsasar, sønn av den da avdøde kong Nebukadnesar. Og som jeg fortalte om sist, så var denne ydmykingen av Nebukadnesar en veldig viktig del av denne første del av Daniel. Men nå leser vi da ifra Daniel 5 om kong Belsasar. Og jeg vil begynne med bare en kort tidsangivelse, sånn at vi plasserer oss inn. Daniel ble jo blant de bortførte til Babylon når Nebukadnesar kom, og da var vi på cirka år 605 før Kristus. Nebukadnesar regjerte da i cirka 40 år. Og så det da i denne tiden, denne Belsasar da opererer, før de falt for det medisk-persiske riket. Og da vi leser nå, da siste dagen av det babylonske riket. Og da gjør det veldig interessant. Altså vi skal lese den siste dagen av det første verdensriket. Tenk på det. Det jo profetisk. Når et verdensrike faller. Hvordan faller et verdensrike? Jo, nå skal vi få noe av Bibelens svar på det. Og da samsvarer med det som står i Salomos ordspråk 16:18. Forut for undergang går overmot. Og forut for fall en hovmodig ånd. Det noe vi kan tenke på når vi ser ut i nyhetsbildet i dag. Men la oss nå lese. Daniel 5:1. Kong Belsasar holdt et stort gjestebud for sine 1000 stormenn, og drakk vin for deres øyne. Da vinen smakte, Belsasar befalte han at de skulle hente karene av sølv og gull som hans far Nebukadnesar hadde ført bort fra tempelet i Jerusalem. Så kongen og hans stormenn, hans koner og medhustruer kunne drikke av det. De hentet da gullkarene som var ført bort fra tempelet fra Guds hus i Jerusalem. Og kongen og hans stormenn, hans koner og medhustruer drakk av dem. De drakk vin og priste sine guder av gull og sølv, av kobber, jern, tre og stein. Vi ser altså her en skjending av de hellige ting som var bortført for Israel. Det var jo gjenstander som Gud hadde fått hellige til seg, og som hørte til gudsdyrkelsen i tempelet. Men så de da bortført, og så drikker de vin da ifra disse karrene, samtidig som de priser sine guder av gull og sølv, kobber og jern. Og det framstår jo mer eller mindre så provoserende som det mulig å bli. En ren blasfemi imot Gud. Og da ser man noe om blasfemiens plass når et verdensrike faller. Men vi ser også at Gud griper inn. I samme stund kom det til syne fingrer av en menneskehånd som skrev på den kalkede veggen i kongens slott, midt imot lysestaken. Og kongen så hånden som skrev. Da skiftet kongen farge, og hans tanker skremte ham. Han ble slapp i hoftene, og knærne slo mot hverandre. Altså, en forferdelig redsel slår inn midt der i festen. En kan se for seg en fest i vår tid hvor stemningen er høy. Og så er det noe som skjer, og så er det bare en vanvittig skrekk. Men det som lå Belsasar på hjertet nå da, det var å få tyde denne skriften. Alle kongens vismenn kom nå inn, men de var ikke i stand til å lese skriften eller gi kongen tydningen. Da ble kong Belsasar meget forferdet og blek, og hans stormenn var helt rådløse. Men nå husker altså dronninga på Daniel, som jo ei tid før hadde vært sentral mens hans far var på tronen, altså Nebukadneser. Og da leser vi om da ifra vers 14. Da er det kong Belsasar som har kalt til seg Daniel etter tips fra kona si. Jeg har hørt om deg, at Guds ånd er i deg, og at hos deg er det funnet opplysning og innsikt og høy visdom. Og litt lenger nede, men jeg har hørt om deg at du kan gi tydninger og oppklare vanskelige spørsmål. Kan du nå lese denne skriften og la meg vite hva den betyr? Så skal du bli kledd i purpur og få et gullkjede om halsen, og i makt skal du være den tredje i riket. Men vi ser ifra Daniels reaksjon at han forstår litt om hvor veien går for dette riket. Da tok Daniel til ordet og sa, der han står for kongen, dine gaver kan du selv beholde, og dine belønninger kan du gi til en annen. Men skriften skal jeg lese for kongen og fortelle ham hva den betyr. Konge, den høyeste Gud ga Nebukadneser din far rike og makten og æren og herligheten. På grunn av den makt Gud hadde gitt ham, skalv og fryktet alle folk og stammer og tungemål for ham. Hvem han ville slo han i hel. Hvem han ville lot han leve. Hvem han ville opphøyet han og hvem han ville fornedret han. Men da hans hjerte opphøyet seg, og hans ånd ble stolt, så han opptrådte overmodig, ble han nedstøtt fra sin kongetrone, og hans ære ble tatt fra ham. Han ble utstøtt fra menneskenes barn. Hans hjerte ble som et dyre hjerte. Og hos vill eslene var hans bolig. Gress måtte han ete like som oksene, og av himmelens dugg ble hans legeme vett, inntil han sannet at den høyeste Gud råder over kongedømmet blant menneskene og gir det til hvem han vil. Men du, Belsasar, hans sønn, har ikke ydmyket ditt hjerte, enda du visste alt dette. Og så står det da i vers 24. Derfor ble denne hånden sendt fra ham, og denne skriften skrevet. Og dette er den skriften som ble skrevet her. Mene, mene, tekel, ufarsin. Dette er tydningen av ordene, mene. Tellet har Gud ditt kongedømmes dager og gjort ende på det. Tekel, veid er du på vektskål og funnet for lett. Peres, delt er ditt rike og gitt til mederne og perserne. Da ga Belsasar sitt påbud, og de kledde Daniel i purpur og hengte et gullkjede om hans hals, og ropte ut at han i makt skulle være den tredje i riket. Så der fikk altså Daniel premien, tredje i riket, til Babylon. Men det var ikke så mye å skryte over. For samme natt ble kaldeerkongen Belsasar drept. Samme natt er det et nytt verdensrike som stiger på tronen. Det mediske og det persiske. Dette var altså rundt år 537 før Kristus, for det er da en rekna det til at det var dette riket som falt. Og vi skal legge merke til at Babylon falt. Har vi hørt en annen plass i Bibelen hvor det står om Babylons fall? Ja, i Åpenbaringsboken står det om Babylons fall. Altså er dette en fortelling som også har relevans for vår tid. Babylons fall. Johannes' åpenbaring 18. Därefter såg jag en annan ängel stiga ned från himmelen. Han hade stor makt och jorden blev upplyst av hans härlighet. Han ropte med stark röst och sa: "Fallt, fallt är Babylon, den store. Den har blivit ett tillhållsted för onde onder, ett fängsel för var uren ond och ett fängsel för var uren och hatet fyll. För av hennes horelivs vredesvin har alla folk druckit. Kongene på jorden har drivit hor med henne och köpmännen på jorden har blivit rike av hennes överdådige vällevnet." Ja, vem är denna kögen Babylon? Jo, det är goda grunder till att tro att detta är, har något med den västliga efterkristna världen att göra. Och i alla fall så är det ett uttryck för då, den icke-kristna världen. Och det är intressant att se när detta är i sammanhang. Man hade ju Nebukadnesars dröm sist. Kommer såg de fyra världsrikena. Babylon, det medisk-persiska rike. Och så har man Grekenland. Och så kommer Romerrike. Och Romerrike går ner i två ben. Och Romerrike blir ju delt, det vet man. Så det passar ju med det. Men det man också kan veta är det att efterkommarna efter Romerrike, ja, de bor nu i Europa. Men de tog också turen över dammen till USA. Det är ju en del av det samma folket som har, som är där stadig. Och nu ser man dessa tid här. Jag nämnde det sist att i vår tid så har världen blivit förenet genom FN-pakten. Världen ska stå samman som ett. Det är ju tid, fullständighetens tal. Och hur skedde detta här? Jo, det var ju i USA. Det blir instiftat. Men detta är ju intressant. Med tanke på att detta var skrevet för 2600 år sedan. Och så ser man på en måte ett bild av det som föregår på TV. Världen som är förenet. Och så likaväl håller lika lite samman som järn och leire. Det går ju inte helt upp. Men där må man också tänka på något annat som kom utifrån USA. För tänk bara på vår kultur. Alltså, kronan i vårt kulturliv är ju Hollywood och allt detta här världsliga som kom därifrån. Det är akkurat så ett guldbäger. Sjögens guldbäger så räckes till folkena. Och så blir det en sån beruselse. Men här tränger man att vakna upp. Och till Guds folke så lyder den förmaning där i Åpenbaringsboken. Det står: "Kom ut från henne, mitt folk, för att er icke skall ha del i hennes synder och för att er icke skall få del i hennes plager." Och här kan jag bara nämna något som jag har så vitt nämnt i en parentes. Alltså, Babylon ska falla. Det är en del av det som är profeterat. Och det är så intressant att se beskrivelsen där i Johannes Åpenbaring om VV, du store by Babylon. På en timme är din dom kommet. Och det står om röken som stiger från hennes brand. Och i vad by skedde detta här? Jo, det var ju i New York. Det är också det du bara ser ett sånt profetisk avtryck. Domen kommer ju inte där. Detta var ju bara ett förvarsel. Detta var ju ett stämpel på att, att historiens herre vet kan snacka om. Detta kommer. Det skulle väcka oss upp. Så mycket som hon har upphöjt sig själv och levde i överflod, så mycket skall dere ge henne av pine och sorg, står de domen som kommer. Men nu ska jag skifta över till Daniel 6. Och jag har lust att säga att detta ska vara en uppmuntrande tale. För det är detta med ändetid och då att man lever väldigt närt de sista tider och ting, då är lätt för att då kommer det många lögntankar upp i hodet. Många skräckscenarier som kanske inte en gång har sin rot i Bibeln. Och då syns det att Daniels bok på en särlig måte får fram. Och därför hoppas jag att detta ska vara ett av de bästa tröstebudskapen som du har hört om ändens tid. La oss gå till Daniel 6. Där står det att jag är från vers 1. Medaren Darius övertog riket då han var 62 år gammal. Ja väl, hur är vi då i tidsräkningen? Och kan vara den Darius? Bara för att stoppa lite upp med det så antar en att detta skedde helt i starten av det medisk-persiska riket. Alltså kanske i år 539 eller 538 för Kristus. En är usikker på vem Darius var. Någon säger att det var kong Kyros. Men en liten utfordring då är att han blir kallt för medaren. Men Kyros var ju perser. Så det är gott möjligt att denna person var en stedförträder för kong Kyros. Men då vet man inte helt säkert. Och det är kanske inte så väldigt viktigt. Men det står, Darius beslutet att sätta 120 satraper över riket. De skulle bo omkring i hela riket. Över dem satte han tre riksråder och Daniel var en av dem. Och då ser man ju nettopp då, när ett rike faller, så må han börja administrera det nästa rike. Så här ser man också av den tidliga administrationen av det medisk-persiska riket. Och där fick Daniel en framskutt rolle. Han var väldigt duktig och det vakte missunnelse hos många. Så hvis vi går då ner till vers 5 så ser man att det är en missunnelse som ger sig gällande. Och de önskar att fälla Daniel. Men de var inte i stånd till att finna någon skyld eller någon urätt, läser vi. För han var tro och det fanns ingen försummelse eller förseelse hos ham. Då sa disse männene, vi finner ikke noen grund til å anklage denne Daniel, om vi da ikke kunne finne noe å anklage ham for i hans gudsdyrkelse. Og sånn så lagde de altså ei felle. Det minner oss om det som skjedde der i det babylonske riket, hvor disse vennene ikke ville böjer sig för statuen av kung Nebukadnesar och det blev kastat i ovnen. Men det som är speciellt och så flott att se där är att i ovnen så blev de berga. De blev berga i ovnen. En ängel kom och höll dem i livet. Men nu är man alltså över i något av det samma. Att det blir ställt ett krav om en typ av gudstyrkelse som Daniel inte kunde gå med på. Kong Darius satte upp ett skriv med ett påbud om att i en period på 30 dagar så ville det vara olovligt att be till någon andra än kungen. Men så läser man då från vers 11, stadig i kapitel 6. Så snart Daniel fick veta att skrivet var sent ut gick han in i sitt hus. Där hade han i sin sal öppna vinduer som väntade mot Jerusalem. Och tre gånger om dagen böjde han sina knär med bön och lovprisning för sin Guds åsyn. Alldeles som han förr hade gjort. Då stormet dessa männena in och fant Daniel mens han hållt på att be och bönfalle sin Gud. Så blev alltså Daniel tatt. Och då ser man då att det blev satt en lov som sa att visst dåke icke gör sån. Så ska dere drepes. Och det är också intressant när man pekar fram emot vad är det som ska ske under dyret antikrist. Jo, visst, dere inte gör sån, så ska dere drepes. Det är ju en helt tydlig parallell. Och därför är det också trösten är så viktig här. Låt oss se hur det gick med Daniel. Ja, kungen blev leisig över att han måste kasta ner överhul, men det var ju sån. Det måtte jo bli sånn, og var jo loven satt. Og derfor sier han, din Gud som du stadig dyrker, måtte han frelse deg. Og så blir det jo nettopp sånn. Daniel blir kastet i løvehul. Han forlider denne straffen som hadde til intensjon at han skulle dø, hvis han ikke bøyde seg for kravet. Men min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap, så de ikke har gjort meg noen skade. Har du tänkt på detta? Dessa två bilderna i sammanhang med nettopp det som en gång ska ske. När antikrist kräver att den tar dyrets märke på sin hand eller sin panna. Och i det så ligger det ju en form för gudstyrkelse. Det ska bli åpenbart varför detta vill vara blasfemiskt eller varför han inte kan göra detta här. Men der ligger de minner om vennene til Daniel som ikke kunne bøye seg for guldstatuen. For Daniel som ikke kunne tilbe denne herre kongen, men som skulle tilbe sin Gud. Og på samme måte vil de kristne kunne si den dagen dette skjer, at nei, dette merket, dette vil jeg ikke ha noe av. Og så er det da intensjonen. Ja, da skal du bøte med livet. Men her ser vi to eksempel på at Gud er fullt i stand til å berge. Og da tror jeg er underkommunisert. Jeg tror han har glemt å si det. Vi snakker om alle som skal dø. Men når vi leser ordene så står det at intensjonen er at de skal dø. Dere som ikke tar dyrets merke, så skal de overgis til å dø. Det er jo et alvor. Jeg kan lese dette sånn at en får sett akkurat formuleringene. Så da går vi til åpenbaringen 13. Og fra vers 15 der. Og settingen da er jo at dyret har kommet. Bibelens antikrist, som også får hjelp av en falsk profet som blir kalt et annet dyr. Og det er om dette andre dyr det står. Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde skulle drepes. Altså vi ser intensjonen. De skulle drepes. Det er jo akkurat det samme som påbudet, som gikk ut for at disse vennene til Daniel skulle drepes. Hvis det ikke er sånn, ja da skal de drepes. Og fra vers 16, det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merke, dyrets navn eller tallet for dets navn. Her i består visdommen. Den som har forstand, la ham regne ut dyrets tall, for det er et menneskes tall, og dets tall er 666. Vi ser parallellen. Vær den som i løpet av 30 dager ber til noen gud eller til noe menneske uten til deg, konge, skal kastes i løvehulen. Vi må huske hva slags gud vi har. Og vi må huske da at dette er sagt på forhånd. At dere må ikke ta imot det der tallet der, det der navnet der, som en del av da en blir pålagt. Det kan hende at vi er veldig nær en oppfyllelse av dette her. Det skjer ting i vår tid som gjør at mange av de som støtter den amerikanske presidenten nå stiller spørsmål. Kan det være at vi har misforstått? Kan det være at han er den fyrsten som skulle komme og skulle åpenbart være Israels venn? En moderne kong Kyros? Kan det være at det bare har vært et skall? Kan det være at dette har vært en forførelse? En av hans tidligere venner, Tucker Carlson, som var en av de som alle stolte på når det gjaldt Trump, for han var den som støttet dem. Han har en video hvor han sier med frykt i blikket at han tror at Trump er antikrist. I USA så er dette mye på agendaen. Her i Norge så er vi nok litt mer milde i kantene, at vi vil ikke ta disse diskusjonene her. Men jeg tror at tiden skal vise. Men det som er interessant å se er at om ikke annet, så kan vi være enige om at Trump har gjort en blasfemisk gjerning. For han har fremstilt seg selv som Jesus. Og hans viktigste forkjempere sier at ja, men du kan jo produsere alt mulig på kunstig intelligens, så dette må ikke vi ta så tungt. Ja vel, men hva om han hadde produsert porno på kunstig intelligens og lagt ut? Ingen hadde da sagt at ja, men dette er produsert på kunstig intelligens. Nei, det har ingenting med saken å gjøre hvor det er produsert. Poenget her er at han har gjort nettopp som han her som jeg leste i starten, Belsasar. Han har opphøyd seg. Og som er det som Nebukadnesar, hva skjedde med han? Jo, han ble gitt over til Guds straff, sånn at han fikk et dyre hjerte. Han opphøyde seg og ble gjort til et dyr for 7 tider. Det er jo klart at vi er på høgprofetiske tider, og vi må være våkne. Vi må ha 2 tanker i hodet samtidig i det vi ser. Og det er krevende, men derfor er det også at vi trenger Guds ånd til åpenbaring, og vi trenger kjærlighet til sannheten. Og vi trenger å ha romslighet med hverandre, nettopp nå, fordi at nå brytes disse ideene mot hverandre. Noen begynner å tenke dette her, mens andre synes at det er veldig vanskelig. Men la oss nå gå videre til å bare se inn i teksten. Vi ser at Daniel, han ble berget. Han ble berget derifra løvehulen. Men legg merke til hva som skjer videre. Da befalte kongen at de mennene som hadde anklaget Daniel skulle hentes. De ble kastet i løvehulen sammen med sine koner og barn. Og før de nådde bunnen i hulen, kastet løvene seg over dem og knuste alle deres ben. Og der ser man en profetisk parallell også i åpenbaringsboken. For det var de kristne som skulle overgis til dom hvis de ikke bøyde seg for dyrets gudsdyrkelse, men Gud holder de i livet. Men derimot så ser man at det står en plass, og dyret ble grepet. Og sammen med det den falske profeten, han som hadde gjort tegn for dyrets øyne, og med disse tegnene hadde han forført dem som tok dyrets merke og tilbad dets bilde. Disse to ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. Det er jo et bilde som minner om dette her. Det er de som ikke bøyer seg for dyret som skal få straffen, og så vender Gud det helt motsatt. Nei, han er på tronen. Og Darius fikk meg se at han ga påbud om at alle skulle dyrke Gud. Og da er jo enden på dette Nebukadnesars kongerike, dette fjerde dyret. Det er jo at en stein skal rives løs, og så skal det opprettes et gudsrike som ikke skal gå under. Og sånn nok ser vi da et bilde igjen her i Daniel 6, i Darius ord. Jeg gir hermed det påbud at alle folk i hele mitt kongerikes område skal skjelve og frykte for Daniels Gud. For han er den levende Gud og blir i evighet. Hans rike ødelegges ikke, og hans herredømme varer inntil enden. Og i disse kongenes dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges. Dette riket skal ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet. Og jeg har bare så lyst at dere ser hva slags trøstebudskap det er i Bibelen, i møte med noe så aktuelt som det vi ser i vår tid. Nei, jeg har ikke alle svarene. Det er 2 teorier her på hva det er som foregår. Dette vil vise seg. Men dagen vil komme, kanskje, i vår tid, hvor vi får det samme valget som Daniel. Vil vi bøye oss, eller vil vi stå fast? Da var Daniel 6. La oss gå videre til litt om Daniel 7 før vi gir oss. Da er vi kommet til Daniel 7 fra vers 1. I Babels konge Belsasars første år hadde Daniel en drøm, og han så syner i sitt indre mens han lå på sitt leie. Og da må vi igjen tilbake til tidslinjen. Nå var vi plutselig tilbake til Belsasar. Det var altså denne kongen som vi har hørt om. Denne sønn av Nebukadnesar som fikk sin dom. Men da vi legger merke til nå er at i det første året til Belsasar hadde altså Daniel et syn. Så her ser vi at det er spolt litt tilbake i tid. Antagelig rundt 553 før Kristus. Og synet der er interessant. Vi leser fra vers 2. Daniel fortalte: «Jeg så i mitt syn om natten og se. Himmelens 4 vinder satte det store hav i opprør, og 4 store dyr steg opp av havet. Alle var de forskjellige fra hverandre.» 4 dyr. Og når vi leser litt videre da, så ser vi at disse 4 dyr svarer til de 4 verdensrikene som Nebukadnesar hadde sett i denne statuen. Det første var likt en løve og hadde ørnevinger. Mens jeg så på ble vingene revet av, og det ble løftet fra jorden og reist på to føtter som et menneske. Og det fikk et menneskehjerte.

Vi har idag kommit fram till det sista programmet I denna bibelundervisningsserien som jag har kallat Fra Guds billedbok. I 12 programmer har vi nu gjort en bibelvandring och besökt det bibelske stedet Sikem. Du hade kanske aldrig tänkt att det skedde så mycket viktigt och spännande I Sikem som det du här har fått höra. Du kan få köpt denna programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. I dette siste programmet skal vi lese fra apostlenes gjerninger I Bibelen. Og vi skal lese om det siste Bibelen forteller oss skjedde nettopp her I Sikem, og I områdene rundt omkring. Vi leser fra apostlenes gjerninger I kapittel 8, og vi skal lese vers 1-8. Jeg har kalt dagens program Väckelsen I Samaria. Och Saulus samtyckte I mordet på Stefanus. Samma dag bröt det lös en stor förföljelse mot menigheten I Jerusalem och alla undantaget apostlarna blev spritt ut över bygderna I Judea och Samaria. Men någon gudfryktige män begravde Stefanus och höll en stor veklage över ham. Men Saulus herjet menigheten. Han trängte in I hus efter hus och släpte ut både män och kvinnor och fick dem kastet I fängsel. De som nå var blivit spredt drog omkring och förkynte evangeliets ord. Filip kom då ned till en by I Samaria och förkynte Kristus för dem. De gav alla akt på det som blev sagt av Filip. Da de hørte og så de tegn han gjorde. For det var mange som hadde urene ånder, og de for ut av dem med høye skrik, og mange vannføre og lamme ble helbredet, og det ble stor glede der I byen.